0: کے لیے میں فیصل خان.
1: کوئلے اور کانوں کے مرکزی وزیر جی کشن ریڈی آج نئی دلی میں اہم اور اسٹریٹجک معدنیاتی بلاکس کی نیلامی کے آٹھویں مرحلے کا آغاز کریں گے. کانوں کی وزارت نے کہا ہے کہ یہ نیلامی 9 ریاستوں میں واقع 20 اہم اور اسٹریٹجک معدنیاتی بلاکس کے لیے ہوگی, جن میں 13 نئے نشان زد بلاکس اور دوسری مرتبہ پیش کیے جانے والے 7 بلاکس شامل ہیں. یہ معدنیات صاف ستھری توانائی, جدید مینوفیکچرنگ, کھاد, دفاع اور دیگر اسٹریٹجک شعبوں کے لیے اہمیت کے حامل ہیں. وزارت نے نیلامی کے 7 مرحلوں کی تکمیل سمیت 88 اہم اور اسٹریٹجک معدنیاتی بلاکس میں سے 56 کی نیلامی کامیابی سے مکمل کر لی ہے. اس طرح 63% سے زیادہ کامیابی حاصل کر لی ہے. بھارت آج سے حیدرآباد میں محنت اور روزگار کے برکس وزرا کی 12ویں میٹنگ کی میزبانی کرے گا. اس 2 روزہ میٹنگ میں برکس رکن ممالک کے محنت اور روزگار کے وزراء اور سینئر افسران یکجا ہوں گے. بھارت کی برکس صدارت, جس کا عنوان ہے لچک, جدت ترازی, اشتراک اور پائیداری کی تعمیر کے لیے کے تحت یہ اجتماع ہوگا. محنت اور روزگار کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا میٹنگ کی صدارت کریں گے. اس دوران وزراء سماجی تحفظ کو فروغ دینے, محنت کی منڈیوں کو باضابطہ شکل دینے, خواتین کی شمولیت کو بڑھانے اور افرادی قوت میں انہیں شامل کرنے سمیت 4 ترجیحی موضوعات پر تبادلہ خیال کریں گے. میٹنگ کے دوران روزگار ورکنگ گروپ کے ذریعے تیار کردہ ڈرافٹ اعلامیوں کو غور و خوض کے بعد اپنایا جائے گا. اس اعلامیہ کا مقصد برکس ممالک میں محنت کے بازار کی پالیسیوں, محنت کشوں کی بہبود, ہنرمندی کے فروغ اور شمولیت روزگار پر تعاون کو تقویت دینا ہے. پوتر شہر پوری کل سے شروع ہونے والی عالمی شہرت یافتہ بھگوان جگنناتھ کی رتھ یاترا کے لیے تیار ہے. گزشتہ روز پوتر نابا جوبن درشن کے بعد سالانہ رتھ یاترا کے لیے وسیع تر انتظامی اور سیکیورٹی اقدامات مکمل کر لیے گئے ہیں. یہ سالانہ مختصر پڑاؤ دیوی دیوتا بہن بھائیوں کی شری جگنناتھ مندر سے شری گنڈیچا مندر تک پوتر سفر کی علامت ہے. اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ میں عظیم الشان ریاستی سطح کے پروگرام میں نوجوانوں کی ہنرمندی کا عالمی دن منایا جائے گا. اس تقریب میں وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ مختلف اقدامات کا آغاز کریں گے, جن کا مقصد ریاست میں ہنرمندی, روزگار اور انٹرپرینورشپ کو مستحکم کرنا ہے. وزیراعلی ہنرمندی کی ترقی سے متعلق نمائش کا بھی افتتاح کریں گے, جہاں اختراعی ٹیکنالوجی, ہنرمندی پر مبنی مصنوعات اور صنعتی تربیتی اداروں, ITIs, تربیتی اداروں اور زیر تربیت افراد کے ذریعے تیار کردہ پروجیکٹس کا مظاہرہ کیا جائے گا. حکومت نے 19 ذیلی شعبوں کے لیے ملک کا خدمات کی پیداوار کا پہلا آزمائشی انڈیکس ISP جاری کیا ہے, جس میں پہلی بار ایسا ہے کہ باقاعدہ خدمات کے شعبے میں مختصر مدت کی سرگرمی کا ماہانہ پیمانہ فراہم کیا گیا ہے. اس پہلے انڈیکس میں 2024-25 کو بنیادی سال مانتے ہوئے اپریل 2026 کو بھی شمار کیا گیا ہے اور بھارت کے خدمات کے شعبے کے تقریباً 60% حصے کو شامل کیا گیا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. امریکہ نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے کمرشل جہازوں پر ایران کے حالیہ حملوں کے جواب میں ایرانی بندرگاہوں کی ایک بار پھر ناکابندی کر دی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹی وی نیوز چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اگر لوگ آبنائے ہرمز سے گزرنا چاہتے ہیں تو وہ کھلی ہے, البتہ یہ ایران کے لیے نہیں کھلی ہے. جناب ٹرمپ نے ایران کو یہ کہتے ہوئے خبردار کیا کہ امریکہ آج رات ایران پر سخت حملہ کرے گا اور ان حملوں کی شدت ہر رات کے بعد بڑھتی جائے گی. انہوں نے کہا کہ امریکہ ایران کے سبھی بجلی پلانٹس اور پلوں کو تباہ کرتا رہے گا جب تک کہ ایران مذاکرات کے لیے تیار نہ ہو جائے. جناب ٹرمپ نے الزام لگایا کہ ہر بار ایران کی طرف سے جنگ بندی کا سلسلہ توڑا جاتا ہے. انہوں نے ایرانی قیادت کو پیغام دیا ہے کہ بہتر ہے کہ وہ ایک معاہدہ کر لے, ورنہ وہاں کوئی زندہ نہیں بچے گا. اسی دوران ایران کے پاسداران انقلاب نے بحرین میں بڑے پیمانے پر ہتھیاروں اور کل پرزوں کے ذخیرے پر حملے کیے ہیں. پاسداران انقلاب نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ اس نے ریم پر, جہاں کویت میں علی سلیم ٹھکانے پر MQ-9 ڈرونز تعینات تھے, حملہ کر کے بہت سے ڈرونز کو تباہ کیا ہے اور نقصان پہنچایا ہے. بھارت نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان تازہ کشیدگی اور تجارتی بحری جہازوں پر حملوں کے بعد وہ مغربی ایشیا کے حالات و واقعات پر قریبی نگاہ رکھے ہوئے ہے. نئی دلی میں نمائندگانوں سے بات کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان

سے ایک بار پھر برطانیہ بھارت برطانیہ جامع اقتصادی و تجارتی معاہدے پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ اس کے تحت بھارتی برآمدات کی تقریباً 99% اشیاء محصول سے آزاد رہیں گی۔ مرکز نے مغربی بنگال میں دیہی ترقی کے لیے 8,500 کروڑ روپے کے پیکیج کا اعلان کیا ہے۔ حکومت آج اہم اور دفاعی نوعیت کی معدنیات کے بلاکوں کی نیلامی کے 8ویں مرحلے کا آغاز کرے گی۔ امریکہ نے آبنائے ہرمز میں کمرشل جہازوں پر ایرانی حملوں کے جواب میں ایرانی بندرگاہوں کی ایک بار پھر ناکابندی کر دی ہے۔ فٹ بال میں اسپین فیفا عالمی کپ کے فائنل میں داخل ہو گیا ہے، اس نے فرانس پر 2-0 سے جیت حاصل کی۔ دوسرے سیمی فائنل میں آج رات ارجنٹینا کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ اور کرکٹ میں ایڈبیسٹن میں 3 میچوں کی سیریز کے پہلے او ڈی آئی میں بھارت نے انگلینڈ کو 6 وکٹ سے ہرا دیا۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔